oknách lúď a očirý, tam hlboko niekam úst. Zem stratených som v oknách lúď a očirý, hľadajú kľúč od úst. Pod hladinou spí kamen tvár a testament v nehybnom tieni riad.

Zostaň v hůdě, zavři piču, nelez von, zahoď klúče v jednom kuse, nelež hovná jedného dňa, príde účet, príde prvá rana zprava, ktorá ti hneď zmení účest, mal by si sa na to vyšť.